Tie dārgumi gatavojas ceļam no Parīzes, lai atgrieztos savā izcelsmes valstī, mūsdienu Beninas republikā. Šos un tūkstošiem citu artefaktu 1892. Gadā nolaupīja Francijas koloniālais karaspēks. Bet kā gan cilvēkiem reaģēt uz šī senču mantojuma atgriešanos valstī, kurai bez šī mantojuma nācās dzīvot tālāk? Abomejas Kalavi universitātes studentu vidū raisās karstas debates.